0: Rube Kigame anatuweka naenda nasi. Yatu watatu wa 44 ukiwa nami Sir Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya tunauza kununua na kubadilisha. Mshindi Property, kama unatafuta affordable plots Kitengela na nyumba pia na mashamba, wapigie kwa 0724-700-685. 0724-700-685. Wana utapata mashamba kama unataka shamba, unataka nyumba. Wale wote wanatafuta kazi, nimewashikanisha na wengine, sasa ndakuwa nawashikanisha. Wale wanatafutia watu kazi kwenda ngambo, nimefunga hiyo biashara kwa sababu nilienda kwa ofisi tatu ambazo wanapiga simu nikakuta hakuna kitu. Hakuna hata na ni makosa. Na sijui unaamka vipi, unalala vipi ukiambia Wakenya milioni 30 kuwa wewe unatafutia watu kazi na wewe ni jangili jambazi. How do you feel? Unalalaje?
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Na kesa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko hapa. Na hiyo mechi siwe
1: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Indomie, vibe ni mautamu.
1: Ni soko huru na bei huru katika kituo cha Wakenya.
2: Kwanza natafuta freezer ya kuweka maziwa hii.
1: Buy, swap and sell. Radio Jambo.

0: tali yako sasa katika buy, swap and sell.
1: Mimi nawapa wananchi huduma ya vijana wanataka wapenzi wa kuona, vijana wanataka wasichana kuoa.
0: Na Bramwell Mololo, Radio Jambo.
2: Aya, leo nataka nitoe amri, inaweza kuwa siku yangu ya mwisho ya Radio Jambo, lakini wa Kenya nataka msikize hii nyimbo. Kutoka leo, sisi ni wa Kenya, wanasiasa, hao si wa Kenya.

0: Indomie, vibe ni mautamu.
1: Kama una uhondo wa sporti, basi uko hapa. Weekend warm-up, ukiletewa na Tondo Kuria. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Wakileta pangana.
2: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu? Ati anakupigia kelele unataka kulala, inama.
1: Unachapa nyama.
2: Anjafungua macho. Na wewe unaanza kuchapa mtoto.
1: Wakikaki malenge. Unachapa nyauni.
2: Tachotos Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe. Wewe ndiyo baba.
1: Na wakimisbehave. Unachapa nyauni.
2: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako. Kutaki mtoto walie, inama. Tachotos.
1: Nyahunyo nyahunyau. Na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza. Ukianza biz online, mafollowers wa kukubali. Kioski yako ikigrow to retail shop, hadi wholesale. Hiyo, ndio inaitwa kusonga mbele.

0: nikastudia, nimeitwa selection kwa Olympics. Unaona? Yaani kuna mahali unafanya tu kitu right na umesimama tu hivi.
1: Na mambo yanafaa kufanywa.
0: Watu wanaona
1: nyinyi. Boat gani ambayo ulishaisimamia tafu sana mpaka leo unaikumbukaga?
0: Nilisimamia competition ni hiyo tu ya Egypt. Ilikuwa ni tough sana, jamaa alipigwa kwa kufa kwa ring. Sasa nakumbuka.
1: Na ndio refa.
0: Na mimi ndio refa.
1: Sasa huyu aliamua aje?
0: No, sasa alipigwa kaenda chini. Si nime stop. Sasa nimepigwa, nimemhesabia, nimeita daktari, amepigwa KO. Lakini sasa ile nilifeel juu, nilifeel nini juu, mimi ndio nilikuwa mtu wa, nilisema mimi ndio nilikuwa mtu wa mwisho kuzungumza na huyo chali. Kabla apigwe, unajua nilikuwa na mtoto namwambia fanya hivi, gani makosa, namwambia hii makosa, usirudie, unamtoa makosa, naendelea. So I was the last person kuongea na jamaa wakati alipigwa chini, bahati mbaya akaenda.
1: Jamaa wa nchi gani?
0: Alikuwa ni jamaa wa nini? Taki.
1: We, sasa ikishafanyika hivyo unafanyaje sasa?
0: Sasa utafanyaje? Ile ni utahitaji ni ajali.
1: Ajali kazini.
2: Hapo tu bado kwa refereeing. Points zinakuwa scored aje? And is it your duty?
0: No, points taekwondo ni tunatumia gani electronic scoring system. Zile protection tuko nazo zina ukipiga, kuna vile kuna socks uko nazo kwa mguu na kuna hii protection. Hii protector ina sensor.
2: Hiyo ni, so, hiyo ni sahihi.
0: Sahihi.
2: Kitambo. Lakini
0: kitambo ilikuwa sawa na ni manual tu. Ile sasa ndio ilikuwa kulalia mtu ni rahisi sana. Ndio sasa ikakuja hii system ya electronic scoring system ambayo inasaidia. Alafu pia taekwondo kuna hiyo video replay. Football video imekuja kwa football juzi, lakini taekwondo ilikuwa sport ya kwanza
2: kwa
0: VR.
2: Tuko
0: nayo.
1: Hizo video technology na nini kuna vile zimeaffect ama zimeboresha?
0: Zimeboresha game, ile fairness iko. Juu hata unajua kama wewe ni coach, ukiona kama maybe mchezaji wako analiu, una right ya kuuliza kama kuna makosa mahali ama kuna score hii kunini, unauliza, kuna kadi unapewa unauliza.
2: Tukirudi hapo nyuma kwa huu jamaa ambaye aliaga, kuna uwezekano ya unaweza ona huyu amelemewa uka stop bout.
0: Yes, kuna vile kilemewa, hata kawa ukiona jamaa amepigwa ya kwanza, ya pili, ya tatu na respond, ni duty yako kama nini referee juu ile ni sport. Huko suppose lazima watu wauane kwa game. Hapana, wewe mwenyewe unaangalia
2: mtu alikufa na si mtu alikufa.
0: Alikufa lakini si ilikuwa ni ajali, unajua
1: vile kwa huko
0: no, ili kuona hasi kuona hako yani, unajua vile alikuwa na exchange.
1: Okay,
0: si ati mtu alikuwa anapigwa ati amelemewa na pigo, hasi ilikuwa tu ndio na exchange, alafu akapigwa kichwa tu ndio ikakuwa ndio hivyo. Lakini sio, unajua ile ilikuwa na exchange. Lakini ukiona yule mtu anapigwa na ha respond, then as a referee you supposed to move in, una protect yule mchezaji. Hata nikiona kwa wale wachezaji, ukiona kuna mmoja yuko a bit weak, sasa inakuona kwa very keen kama referee, una make sure huyu jamoni kama una protect. Ukiona kama ni tordo na wewe, lakini naona tordo na kulemea hivi kidogo, itakuja sasa mimi ndakuwa ni kama niko pande yako,
2: sema the other way around.
1: Haiko sawa tu vile unaiweka. So
0: ndio nasema referee lazima ukue very keen, very sharp, na lazima ukue focused.
2: Like in boxing, kuna pia below the belt kwa taekwondo.
0: Hata taekwondo iko. Na kila kama ni below the belt, kuna vile makosa namtoa. Na kuna makosa kumtoa ni unuko, kumnyanganya point, namnyanganya na point moja. Kasa taekwondo mtu kufanya makosa, kama ni makosa tano, unasimamisha game, nimaliza.
2: Na kuna mali mtu ana score most na...
0: Ile kuscore most ni kichwa. Kichwa na ikone kichwa.
2: Na kichwa silinaua mtu.
0: Lakini sasa sikuizi kichwa kuna hiyo
1: headgear. Vita gani ambayo ulisimamia hivi mpaka leo naikumbuka unasema hapa naye nilifanya kazi mzuri? Mwenyewe
0: hiyo ni hiyo ya Egypt, ile wakati nikidisqualify huyo mchezaji na nikasimama farm, enyewe ilinipatia max hiyo. Juu nilisimama farm, wakajaribu, kila mtu alikuwa na wanaona president wao yuko pale na huyu jamaa, lakini anakuja anapata mimi kwa farm. Nasema nimefanya makosa. Ule jamaa anayefanya makosa ningefanya nini? Alafu before ni mdisqualify, unajua taekwondo kama umefanya makosa kama ni ya 4, lazima ndakuonyesha 4 na kuambia sasa ibaki moja ni kudisqualify. Nikamuonyesha 4, imefika 5. Sasa ilifika 4 na nikamuonyesha. Akafanya hiyo ya 5. Ningefanya nini?
2: Na hii historia ya Egypt ya kulalia watu kufavor ni ukweli?
0: Na

0: Mbia kukufeva hiki siwezi sema haiko iko. Hizo games uona.
1: Because ndugu yangu pia alilia na kakataa kupanda podium kuchukua ile bronze because ilikuwa ni against Egyptian.
0: Ndio unaona sasa wakati huo ndio wakati sasa electronic key scoring system inasaidia sana. Lakini kitambo ndio ile manyu uliongeza kunyang'anywa. Alafu hii nini hii ilikuwa tumeleta hii mambo ya nini ya hizo ma replay inasaidia pia sana. Ndio kitambo pia mtu alikuwa na fake. Nakumbuka hata All African Games ilikuwa ni South Africa. Kuna heavyweight wetu pia alikuwa disqualified. Jamaa alifake. Alisema ni kama amempiga shingo. Na jamaa alikuwa amempiga punch kwa hii nini. Sasa jamaa ka decide kama shingo. Lakini waka disqualify mchezaji. Lakini kwa
2: mpiga nini. Kupigwa shingo?
0: Hapana, ngumi. Ngumi ilifai pana.
2: Na teke ya shingo?
0: Teke ya shingo hiyo ni sawa. Lakini si ngumi.
1: kwenu unalani na kulipiga teke ya shingo.
2: Na kujua na sasa taekwondo hapa Kenya vipi, inaendeleaje, iko sawa ama where are we?
0: Taekwondo iko sawa Kenya. Ile kitu tu challenge kubwa sana taekwondo ni sheria. Taekwondo sheria hubadilika karibu tuseme kwa mwaka inaweza sheria hubadilika karibu mara 5-6 hivi, so watu kama sisi referee lazima tukue very keen. Wakati tulikuwa Morocco, sheria zilibadilishwa. Tulikuwa na under 21 last year hapa, sheria pia zilibadilishwa. Na saa hivi nenda Korea, pia lazima tuangalize sheria juu nasikia kuna vitu pia zimebadilishwa. Unapata kabla competition si referee si wana meeting. Hiyo meeting ni kuambua zile sheria zimekuja na zile tatumia. So taekwondo nitaka at least kama wewe ni hata kama ni mchezaji lazima kuwe very keen. Utatumia hii tekniki uliambiwa kumbe ilitolewa. Siku hizi watu wanatumia hii na hii na hii. So hii ndio challenge tuko nao. Na uzuri ya Kenya at least we have an advantage because at least wana international referee. Nikienda zile nikijifundisha sheria mpe nikija lazima patie wachezaji pia hapa.
1: Kama stakeholder wa taekwondo. Benefits gani unaweza ambia an ordinary Kenyan ule anaweza taka mtoto wake acheze taekwondo ama yeye mwenyewe mtu mzima aingie kwa taekwondo?
0: Taekwondo benefit ile nasema ni mzuri zaidi kabisa ni discipline. Juu taekwondo yenyewe, jina taekwondo yenyewe do ile mwisho hiyo ni discipline.

0: good was it marketed?
1: So wanauliza kuhusisha hata wasanii ndani. Wakuja wapiga exhibition matches.
2: Wanasema sasa kama hiyo ni jama moja tu alidecide yeye ndio kila kitu.
1: Oh.
2: Oh. Sasa hapo ndio ilifail. Juu hata ilikuwa ikuwa Afrika lakini country moja ndio ilikuja Uganda peke yake. So unaona pia kitu kama ndio nasema kitu kama hizo marketing na nini hakufanya vizuri. Juna mtu todo ni vile tunasema tu mtu ni game iko mahali automax ataorganize. Na automax mwenyewe kiangalia jai organize game hata moja. So kipo hizo vitu anekuja na ifuruga tu hivyo. Opportunity hiyo na gava ilitoa do nasema juna opportunity kama hiyo naye country moja ikakuja. Ilikuwa so embarrassing.
0: Ndio sababu nasema saa hizi ikifika mahali ndio turudishe hii sport yetu malilikuwa because mimi najua taekwondo malilikuwa imetuweka kwa map ya sport. Tukifanya kitu na ama influencers wetu inaweza saidia kurudisha game pole. Tutasema kumbe kuna kitu mpoa hapa.
2: Eh, hiyo pia ni challenge pande ya kwetu na hope wale ma officials wale wenyewe wale na ran taekwondo wanasikiza juu saa hiyo ball kama hiyo kwao. Mimi wakikuja pande ya maybe mambo ya refereeing mimi ndo wasaidia. Juu hata saa hii uzuri yangu hata mimi zile seminar zote nafanya za referee I don't charge. Nafanyia tu referee seminars free of charge. Juu I'm paying back to the society. Hii knowledge ni unaona nilipa ndege naenda kule na tumia a lot of money lakini kija hapa Kenya nawafanyia bure.
1: Okay. Msikilizaji ndio hivyo zinasalia dakika 15 igonge saa 9. Kumbuke igonga saa 9 George Ajwala atakuwa anaingia hapa. Captain Haddock watakuwa na Tintin.
0: Na ile nini ilikuwa
1: Tintin anaitwaje jina nishamsahau. Tony Mbala. Atakuwa hapa na Captain Haddock kuja kukujuza mambo mengi zaidi.
0: Kuna carpet ilikuwa walikuwa wachi nyuma inaitwa Snowy. Kale kadogi.
2: Tintin.
1: Na ukumbuke bado nilikwambia madao ziko hapa na bado unaweza kuzishinda. Sitaki nitoke kabla sijakupatia hiyo nafasi na sitaki nitoke kabla wewe hujakuwa mshindi. 0204445975 arafa 22494 anza na neno jambo. *4*821# nashinda up to 300,000 kwa kubonyeza 20 kwa kutumia 20 bob 2 unafinya *821#. Zidi kuwatafuta.

0: Pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
1: Chacho toes Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: You misbehave. Unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama. Chacho toes
0: nyauni nyauni nyau. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: tutakuja na mchuzi wa muziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo kuwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Kama ni spoti, basi iko hapa. Weekend warm up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
2: Habari ndio hiyo msikilizaji, zina sale dakika 9 igonge saa 9, na naona pia muda naona tupiga kisogo. Kumbuka leo hatulali msikilizaji, leo hatulali. Mechi zinaanza mida ya saa 6 usiku, na zote hizo tutakuwa tunakupatia kulingana na vile mambo ilivyo. World Cup Croatia versus Ghana, sisi ndani. Na hivyo hivyo tutakuwa tunakupatia pia habari za Panama wakicheza na England. Ikigonga saa 8:30, Congo DR na Uzbekistan, Colombia na Portugal, sisi ndani. Yaani hapa mpaka majogoo. 5, Algeria versus Australia, Jordan versus Argentina. Kwa nini tulale mtu wangu? Na sisi tutakupatia burudani mpaka ngonjangu nji. Tutakuwa hapa ndani. Tukimalizia unasemaje? Tukimalizia
3: mi yangu tu ni kuhimiza at least wale wasikilizaji wanatusikiza wajaribu kuona vile wanaweza introduce watoto wao, hata kama si taekwondo peke yake. Ukiona mtoto ambaye pengine kama amelemewa na mpira nini, jaribu at least mtoto afanye kitu kingine tofauti. Tusiangalie tu hivyo, at least watoto wetu tujaribu kuwapatia opportunity. Sports, kusema kweli, sports inalipa. Ni vile tu pengine opportunities haziko, lakini sports inalipa. Na pia kwa serikali, at least pia nae jaribu kuangalia. Napata watu wanapiga story mingi hapa, oh sijui nitafanya, si nitafanya, sahi tufanye. Kama sasa tumeona wamefungua, wanaangalia stadium kubwa ya hii wanajenga Atlanta.
2: Yes.
3: Sijui kama kuna indoor games huko ndani, kuna hall ya indoor, sasa hall ya nini, okay, indoor games sasa gani kubwa mnatengeneza? Ukiona kama Rwanda wana kiwanja kubwa sana ya nini, kuna hiyo hall kubwa sana indoor games. So pia Kenya tusiangalie tu football peke yake, pia tuangalie kama tunaweza fungua, tunaweza kupeana nafasi kwa hizi games zingine pia, sports zingine.
4: Umesema sports inalipa, na pia nitaongezea wazazi, other than sports kulipa, it is healthy,
3: very healthy, very healthy.
2: Okay, asante sana, sisi tunakushukuru kwa time yako na tutaka kila laheri. Sijui kama una kitu ya kuongezea.
3: Mimi sina kitu ya kuongezea, nashukuru na hope at least tutaona changes kwa au watu kwa ministry ya sports, ama kwa hata kwa huyo CS wa sports, tata tuone at least kuna utakuwa na hiyo tofauti ya nini. Na kitu kingine pia ningetaka kusema kwa wajumbe wetu wa nini, at least hata kama ni mtu umeweka mtu wa sports mwende kwa department yako, at least jaribu kutafuta mtu ambaye yuko ana hiyo mawaidha ama na idea ya sports. Lakini usichukue tu ati mtu kama ni section ya sports, unachukua tu mtu wote, maybe relative wako ama nini, na mtu wa kusaidia. Tujaribu kuangalia mtu ambaye either amekuwa kwa sports ama na hiyo idea ya sports, ama anaweza kuza hiyo talanta ya wale watu wako nayo. Asante
2: sana. Bari ndio hiyo msikilizaji. Kwa niaba ya mwenzangu Mathew Owino Otamax, mgeni wetu leo tumeangalia mambo ya taekwondo na urefari, na anakuambia ndio refari peke yake, international refari hapa nchini Kenya.
4: Kenya tunakuwa tumebarikiwa
2: sana. Tutarajia, na kuna mwingine unaona tutapata nafasi ya mwingine kuwa elevated.
3: Yeah, watu wako wengi tulikuwa last year tulikuwa tumeenda kama refari watano.
2: Okay.
3: Tulienda mtihani ilikuwa Eswatini, lakini hatuku make, lakini kuna possibility tukirudi tena maybe this year tuna plan maybe by October hivi tunaenda kujaribu tena, naona watanini.
2: Okay. Asante sana Ronald, asante sana kwa muda wako huo. Tutakia kila laheri kukitokea jambo la taekwondo, angalau sasa hizi tuko na contact, najua pale tutakuwa tunafinya button.
3: Asante.
2: Ndio hivyo msikilizaji, kwa niaba ya Mathew Owino Automax, producer wangu Ian Thuku, asanteni sana pia kwa ku keep it locked. Kumbuka bado madoo ziko, endelea kubonyeza *821#. Nimekuambia ukibonyeza mara moja nafasi yake ya kushinda na simama zaidi. Nazama nitarudi baada ya mdo sio kwa mrefu. Wait.

kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa 8:30 usiku, Colombia wanakutana na Portugal katika pambano kubwa la Group K. Colombia wanashuka dimbani wakisaka ushindi muhimu wa kujiweka katika nafasi nzuri ya kutinga hatua inayofuata. Lakini mbele yao kuna Portugal, timu yenye vipaji vya hali ya juu, uzoefu mkubwa na uwezo wa kubadilisha mchezo kwa muda mfupi. Je, Los Cafeteros wa Colombia wataonyesha makali yao na kutoa pointi muhimu, au Ureno wataendelea kung'ara na kuthibitisha ubora wao kwenye jukwaa la dunia? Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Nayo Stadium, Kasarani, Bukungu, Rugby Grounds, Showground, Sports Club inakuletea action kutoka ndani ya action. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Nilikukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alideclare kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alizi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni Songa Play.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kulinda biashara yako.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kuzilinda bidhaa zako.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kulinda shamba yako.
1: Ujanja ni nini?
2: Kujipanga kwa kulinda mali yako. Kwa kuwa chochote chaweza tendeka.
1: Kweli kabisa. Na Insurance Regulatory Authority IRA watakujulisha aina mbalimbali za bima waweza chagua. Pia pata nafasi kushinda shilingi 5,000 ya kuwekeza kwenye bima yako. Haya yote ni wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi na IRA, bima bora kwa taifa.
3: Dakika ya kwanza hadi dakika ya 90. Ingia ndani ya action na Sports Hub Radio Jambo, kituo cha wakenya.

0: kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026.
1: Jumapili hii, saa 6 usiku, Croatia wanashuka dimbani kuwakabili Black Stars wa Ghana katika pambano kali litakalowasha moto wa kombe la dunia. Croatia wanatafuta kurejea kwenye reli ya ushindi baada ya mwanzo mgumu wa mashindano, huku Ghana wakija na morali ya juu wakisaka ushindi utakaowaweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele. Je, Croatia wataonyesha uzoefu wao mkubwa wa mashindano ya dunia, au Black Stars wa Ghana wataendelea kupeperusha bendera ya Afrika kwa ushindi mkubwa?
2: Hatari kwenye lango.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kama umesikia hapa, basi haikutokea. Ingia ndani ya action na sportswa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: kikati simu. Ingia ndani ya Action na Sportrap Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Zinakata saa 10:03 uko ndani ya Sports Rap. Jina langu ni Captain George.
2: Jina ni Tony Mbalao, malengo wa sporti.
1: And of course ndani ya Radio Jambo kama kawa tuko na kocha ambaye anatambulika, kocha ambaye amecoach timu nyingi

0: ingia ndani ya Action na Sportswear hapa Radio Jambo, kituo cha Kenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Nilikukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia, ulinitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini?
0: Chegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mindi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
5: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
4: Kevo, simu smart, pesa smart. Inaingilianaje na kulipa daily?
5: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
4: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
5: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
6: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
0: Ujanja ni nini?
7: Kujipanga kwa kulinda biashara yako.
0: Ujanja ni nini?
7: Kujipanga kwa kuzilinda bidhaa zako.
0: Ujanja ni nini?
7: Kujipanga kwa kulinda shamba yako.
0: Ujanja ni nini?
7: Kujipanga kwa kulinda mali yako. Kwa kuwa chochote chaweza tendeka.
0: Kweli kabisa. Na Insurance Regulatory Authority IRA watakujulisha aina mbalimbali za bima waweza chagua. Pia pata nafasi kushinda shilingi 5,000 ya kuwekeza kwenye bima yako. Haya yote ni wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi na IRA, bima bora kwa taifa. Wakileta panganga.
8: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
9: Unachapa nyama.
8: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
9: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
8: Tashotoz Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe. Wewe ndio baba.
9: Na wakimisbehave. Unachapa nyauni.
8: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie. Inama. Tashotoz.
9: Nyahunyo nyahunyau. Na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo.
0: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo. Kakamega akitumwa sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

0: vibe ni mautamu.
1: Kama unisikia hapa, basi haikutokea. Ingia ndani ya Action na Sportsland. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: bado. Gasket wanasema aro. Chef Boni, Dubai locked, asante sana. Pipeline tuko ndani. Shukran sana na asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo ya burudani hapa ndani ya Radio Jambo. Tunakupatia burudani ya World Cup. Atulikuambia ni madoo, matangazo na madoo msikilizaji. Endelea kubonyeza star 821 hash. Nilikuambia unavibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda. Hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 821 hash. Anza tena pembe zoni kulia. Croatia sasa wana haraka ndani ya dakika ya 41. Mzee Toldo niko na mwenzangu Mathew Wino Otamax. Hii ni burudani ya kandanda, burudani ya World Cup. Wajaza ngoma tena nyuma kule. Gano anaigeresha kwa kipa. Goalkeeper huyu Benjamin Asari. Kitu ambacho anaweza okoa ni back pass peke yake.
1: Tolo Kuria.
0: Manileta katikati ya uwanja. Simtrust hata kidogo.
1: Unajua na one day utakuja kuniamini nikikuambia kwa nini I would blame the keeper. Sawa.
0: Anaingia Gana kwenye kisanduku. Hatari kwenye lango kule. Anashindwa ubunifu, anakosa ubunifu mbele ya lango la timu ya Croatia. One day
1: utakuja kuniamini nikikwambia kitu na site yangu ya football. Unajua bado nimekuwa tu natafuta shida iko wapi hapo kwa hiyo goli ya Croatia. Na vile na insist, kumbuka nilitaja energy ya pande ya timu ya Ghana, hawajaonyesha kitu yote. Unajua kujituma kwa team means a lot, naweza kuwasaidia pia inaweza pia punguza kasi kwa pande ya opponents.
0: Hapo kwanza vile inazidi tu kupigwa replay na inazidi kunikasirisha.
1: Dakika tu chini bado. But still unajua wange avoidio hiyo shot.
0: Sikiza.
1: Nasikiza.
0: Kwani yule mganga wa Ghana hakufanya mambo? Unajua tukiongea kuhusu energy.
1: Yes.
0: Inafaa kuwa all round. Hata u goalkeeper awapatia wa moral. Kwa angese vitu kama hizo zinakaa pengine ni kama ngumu, atapatia vijana moral. Lakini wewe kila boli kikulenga nitoa ndani. No, utawanyima moral. Hiyo moja, hiyo moja inamaanisha point tatu zinaezaenda. Watu wamekazana, wewe ile shot inakukuta unashindwa kutusevia. Unafanya nini kwa lango?
1: Inakat all round. Na ndio unaona kwa nini naniambia failure to close down the edge of the box. Too much time and space. Because kwa nini mtu achukue a shoot from all the way tuko na midfield? Sasa zingine susema tunatuma hao manini our holding midfielders.
0: Mimi ninakusikia. Mimi nakusikia hizo vitu zote unasema imefanyika. Ndio haifai kushutiwa. Haifai kushutiwa na nila. Lakini imefanyika, imeshutiwa. So juu imeshutiwa goalkeeper awache. So ya kuna kitu nafaa kufanya kwa sababu shot ishashutiwa. So you're trying to tell me kwa sababu shoot ishapita goalkeeper sasa yeye akona fursa ya kuacha kwa sababu ishapita defenders.
1: Umeona show okay. Now mojo kuna shoti ya
0: pili. Jijibu kwanza. Ikishapita defenders inafaa kuingia.
1: Haifai kuingia.
0: Yes. Afanye kazi yake bana. Awache kumtetea. Acha kila mtu atende haki kwa timu. Defender acheze vizuri. Shoti ispigwe. Na shoti kikuwa yes. Itapigwa. Basi naye kipa okoe. Ayuko pale kama maua bana. Yuko hapo yuko kazi. Hawa ni wachezaji 11. Na wanatajwa 11 goalkeeper akiwa ndani. Si wachezaji 10. Tungesema ni wachezaji 10, tungesema huyo wa 11 ingekuwa ni kipa, lakini hahesabiwagwi. Kama anahesabiwagwe, kila mtu apecheze pati yake. Wanakuja kule Siminyo. Anacheza ngoma safi kule kwa na Jordan na huyu. Piga pasi ile mki. Dakika 3 zitakuwa zinaongezwa msikilizaji. Anacheza vizuri kule Croatia. Na wanatamba sana Croatia. Ghana wanafanya tu kujaribu kustukiza. Na kama dalili zitakwenda vile, Croatia wako na nafasi ya kuongeza.
1: Definitely.

0: Wanaonana vizuri, napigwa pasi nyingine kule, anajaribu kutembea kule, refari anasema kuna foul. Kurecha atakuwa anaenda kupumzika wakiwa mbele kwa bao moja ambalo limefungwa na Peter Susic, akitengenezewa nafasi hiyo na Mateo Kovacic. Ama kwa kweli Croatia anaonekana watulivu katika umiliki wa mpira na ameutumia vizuri uzoefu wao. Ghana wameonyesha kasi kwenye mashambulizi ya kushtukiza, lakini wamekosa umaliziaji wa mwisho. Kiungo cha Croatia wamefanikiwa kuzuia Ghana kutenga, kujenga na kushambulia, mashambulizi ya hatari kwa mara kwa mara. Ndani ya dakika ya 47, na ukumbuke kuendelea kubonyeza *821#. Kwambia vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo na inasimama zaidi. Asante sana Ben Weila. Anasema kazi kuntu. Tronix aka Kiambu Kanunga. Natakia Croatia ushindi. I know what I'm saying. Croatia is my team ever. Asante sana. Toldo, Argentina mpaka mwisho. Savi Alonso, nimeona anatufurahisha tu. Sahi ni Saka. Chelsea will win Premier League. Ni Denilson. Asante sana. Kuna jamaa anataka kujua kama Messi ni binadamu. Manake anasema yeye haoni boli yake lakini anafunga tu. Mzee Toldo, nimekuwa The Ndias kutoka Kitengela. Nasikiza burudani hadi tamati. Jimmy Garcia, Big Fish from Nakuru, uko nyuma ya Portugal na Brazil, asante sana. Ni Esto kutoka Western Fan wa Argentina, asanteni sana. Au ni kwenye WhatsApp, ni wananipata pata kule. King David wa Kemumu, Ndovu kule Eldoret. Abraham Rotich wa Kapsangani, natakia Ghana ushindi. Radio Jamo burudani iko Savi Estivo, kutoka upande wa Kigali, Rwanda. Asante sana Eli from Mombasa. Otanabo defending the defensible goalkeeper. Era is goalkeeper. Era period. Unakasirisha watu kwa kutetea huyu goalkeeper. Tunaingia kwenye half time msikilizaji.
1: Watoe jacket ya Afrika waangalie mpira.
0: Dakika 45 zime

0: Ile kutishia ulinitishia nayo ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
3: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Adeclare kwamba amenisamehe kwa sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
2: Sara umemsamehe?
3: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya leo.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Umesikia hii?
4: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
5: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Wanikangi nje.
4: Huko
1: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii saa 6 usiku, Croatia wanashuka dimbani kuwakabili Black Stars wa Ghana katika pambano kali litakalowasha moto wa kombe la dunia. Croatia wanatafuta kurejea kwenye reli ya ushindi baada ya mwanzo mgumu wa mashindano, huku Ghana wakija na morali ya juu wakisaka ushindi utakaowaweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele. Je, Croatia wataonyesha uzoefu wao mkubwa wa mashindano ya dunia au Black Stars wa Ghana wataendelea kupeperusha bendera ya Afrika kwa ushindi mkubwa? Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Radio Jambo.
7: Yoman alayonde.
8: Yes, Sambusidi.
7: Nati wakaze.
8: Woza woza rasta.
7: Sasa sigedha ndiyo hii imefika.
8: Yes, imefika ile wakati.
7: Yaman wakumuwa ya mutama.
8: Kuku wakiwa wengi.
7: Toboa siri.
8: Vifaranga wakiwa wachache.
7: Yaman.
8: Wacha tusikie siri yake.
9: Yes.
8: Yes, Radio Jambo, halo.
9: Yes.
8: Habari yako?
9: Kuhuri.
8: Hapa tu ni Mbusi na Lion, tunaona una siri unataka kutobolea Kenya.
9: Ati?
8: Tunaona una siri unataka kutobolea Kenya. Hapa ni Mbusi na Lion teke teke. Sasa siri yako ni ya miaka ngapi?
9: Miaka 7 tu.
8: Haya, zima redi yako ndo tupatane vizuri tafadhali. Unasema siri yako ni ya miaka ngapi?
9: Chache.
8: Oh, miaka chache eh? Hapo sawa. Sasa hii miaka chache ni kama 5, 10, 2.
9: Ni kama 5 hivi.
8: Oh, kama 5. Na nani unataka kutobolea siri?
9: Nataka kutobolea mama mwingine hapa.
8: Huyo mama anajulikana kama mama?
9: Anajulikana kama anaitwa Jennifer.
8: Ati anaitwa?
9: Jennifer.
6: Aya. Jennifer.
9: Eh.
8: Aya, utobolea Jennifer siri basi.
9: Sasa nataka kumwambia hiyo wendi pa hiyo sufuria yangu ile ilikuwa umeiba umekujua ni wewe uko nayo. Sufuria ya ugali.
6: Ngoja, aliiba sufuria ya ugali.
9: Imagine.
8: Jennifer alikuibia sufuria ya ugali lini?
9: Alikuwa ameiba kitu 2021.
6: Ala. Yes, kutoka 2021.
9: Hadi saa ya liiba na nilikuwa nimejua ni endi ya kolao.
8: Alikuibia wakati wa COVID?
9: Eh?
8: Ile wakati COVID ilikuwa?
9: Imagine.
6: Na huyu Jennifer akona bwana?
9: Eh, kwa mayo.
8: Na kwani wewe bwana yako naye anajua sufuria yake ile anapikiwa wangu ugali liibiwa?
9: Nilikuwa nimembaia ingine. Sasa alikuwa ameiba, deni alikuwa ameiba hiyo ya kwanza.
6: Oh, ulinunulia mzee sufuria ya ugali mpya?
9: Eh, nilimwambia deni faliba acha nikubaia ingine.
8: Na kwani hiyo sufuria ugali ilikuwa inatoshana aje?

0: sufuria.
1: Eh.
0: Iko na tazama ya watu watatu.
2: Ala.
3: Oh, hey, kwa hivyo huu mzee wako anapenda ugali.
2: Kwa hivyo hii sufuria ilikuwa imetosha wewe mzee na katoto kenyu.
0: Eh?
2: Hii sufuria ilikuwa inabeba ugali ya watu watatu.
0: Eh, ilikuwa inapika ugali ya watu watatu.
3: Alafu mzee anakula ya watu wawili, wewe unakula ya yako peke yako.
0: Tunakula mamtoto.
3: Oh, ae.
2: Na sasa hiyo siku sufuria ilipotea.
3: Mzee alilala alilala poa kwa sababu ya kukula, alikula ugali.
0: Nilimpigia maina ya kupika chai.
3: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: kama hiyo ya chai.
2: Ikatoa ugali kiasi, mzee alishiba hiyo ugali kweli?
0: Ajashika vizuri.
2: Hakushiba vizuri.
3: Hawezi shiba sasa.
0: Unampatia ile kikombe kubwa ya maziwa.
3: Oh, kikombe kubwa ya maziwa ndio at least ikave.
0: Ndio ikave kidogo.
3: Unajua ukipika ugali na sufuria ya chai, hiyo ugali inanukanga chai.
2: Hata inakuwa
0: kidogo. Hiyo ugali ni kidogo.
2: Kidogo. Yeye juka chai kuko kadogo. Sasa huu mtoto wenyu vile amekuwa mkubwa saa hii, mnapika ugali kweli ya watu watatu ama ya watu wanne?
0: Mimi ya.
2: Ugali saa hii mnakula aje? Mnakula. Halo.
0: Ati nini?
2: Ugali saa hii kiwango ile mnakula ya ugali imeongezeka kama bado ni ile ile kama ya 2021?
0: Havana. Unajua ni nini? Nilinunua ingine ya watu watano.
3: Ala.
0: Sufuria.
3: Saa hii mnakula ugali ya watu watano.
0: Saa hii tunakula
2: tano. Na hako katoto kama kanatoka kukula ugali.
3: Hako katoto leo kamekula ugali ama ndiyo maana kanalia.
2: Kameanguka.
3: Kachote ugali.
2: Nyanyesha. Alafu mpatie ka ugali hivi pia.
0: Huyo msichana aliniharibu sana, ati anachukua sufuria ya msa wangu.
2: Na sasa acha nikuulize, huyu msichana naye bado ako kwa hiyo plot tu?
0: Imagine.
2: Bado hiyo sufuria yako unaionanga tu akipikia mzee wake?
0: Na bado tu naonanga tu akiwa naye.
2: Na hiyo sufuria.
0: Na aogopi, ati anasema nilikuwa nimenunua na yangu iko na lama.
3: Na unaona huyo mama kama anaiba sufuria ya mzee, unaona nikaa kona dalili ya kukuibia mzee.
0: Sijini nini shida yake.
2: Anaweza kuibia mzee buchuga.
0: Akiniibia sasa, akiniibia mzee sio, itakuwa kesi kubwa.
3: Unajua mwizi huanza na kitu kidogo kidogo, anaanza na sufuria ya mzee. Alafu sasa anakujia mzee. Simu imepululu.
2: Halo. Mtoto ananyonya? Mtoto ashaanza kunyonya.
1: Kwa hivyo msikilizaji, tukiachana na mambo ya kunyonya, mambo ya watoto, sasa ni mambo ya watu wazima. Watoto washalala. Endelea kurudi kwenye burudani ya kandanda. Ghana bila Croatia 1. Na je, umebonyeza *81 asha? Bado mimi nazidi kukumbusha kuhusu maswala ya hela muhimu sana. Huyu ni Mzee Tolu na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Roslyn Maina.
1: Roslyn, uko side gani ya Kenya?
4: Ndiko hapa Murang'a.
1: Murang'a County, Norway Ratu. Tunasema hivi, umebonyeza mara ngapi?
4: Nimebonyeza mara 4.
1: *81 hash.
4: Yes.
1: Mara 4. Ukashinda shilingi ngapi?
4: 14,000 kwa box number 1.
1: 14,000 box number 1. Congratulations dada.
4: Nashukuru, nashukuru kabisa, nimefurahi.
1: Yes.
4: Nimefurahi kabisa.
1: Umesema ni shilingi ngapi eti?
4: Nimekata 14,000.
1: 14,000 ukiongeza 25,000 inakaa ngapi?
4: Inakuwa 39,000.
1: 39,000. Hizo zote ni zako kwa sababu ya kubonyeza mara nyingi. Congratulations once again.
4: Nashukuru, nashukuru. Asante, asante kabisa.
1: Na imagine mambo haijaishia hapo, ukiendelea kubonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo bado ndio nasimama zaidi.
4: Nazidi kubonyeza.
1: Alafu kumbuka kuna 300,000 unaweza kupita nazo unavyobonyeza mara moja zaidi.
4: Ah, haja nijitume sasa, nijaribu kabisa.
1: Unaambiaje ule mtu pengine ashaweza kubonyeza mara kadhaa na hajapata kufanikiwa?
4: Namwambia tungangamie sasa hii 300,000.
1: Asante sana na congratulations.
4: Asante, asante.
1: Hata msikilizaji popote pale ulipo, endelea kubonyeza *821# na kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda *821#. Habari ndio hiyo, tunatarajia tuone kipindi cha pili, tuone angalau kama Ghana kidogo watafanya mambo, watamfurahisha Otamax.
5: Yes.
1: Manake Otamax anateta tu hapa, yua teta tu. Watu wakimwambia ukweli hataki.
5: No, unajua Toldo, saa zingine lazima, si lazima, but ni vizuri pia tukitofautishana kwa mawazo. Sindio, wewe kama assistant coach, mimi kama head coach. Mimi bado na feel goalkeeper wangu pale alikuwa tu yuko sawa, but for Ghana, Ghana ambayo tumeona kwenye hiyo kipindi cha kwanza, wamekuja na what we call a low defensive block, na wanapatia hao ma attackers wa Croatia na midfielders wa a lot of room kwenye hapo katikati. Ghana ndio vitu zibadilike hapa, lazima watoke kule nyuma, midfielders wao watengamane. Kutengamana ni kuwachana nao, sindio? Na
1: kutangamana ni kuwa pamoja.
5: Ola, sasa ile kutengana ni gani?
1: Kutengana.
5: Sasa hiyo kutengana, watoke pale kwa defense, wasaidie kwanza kuzuia kwa mapema pale katikati, wache kupatia Croatia lot of room ya kuja kwao. Si vitu mingi ni hiyo. Alafu mechi tumechezwa dakika 45 za kwanza, hatujamuona mtu kama Antoine Semenyo, hatujamuona Jordan Ayu, wachezaji wazuri sana. Kwa hivyo namaanisha watumiki mpira wao, si tuko pale kama Ghana kublock, na pia inakuwa ni shida kwa goalkeeper.
1: Ndio hivyo msikilizaji, karibu tena msikilizaji, mapumziko yashakwisha, sasa hivi watu wanarudi kumenyana tena, dakika 45 za maana. Wapo wanaosema subira huvuta heri, lakini leo subira peke yake haitoshi, inahitaji jasho, moyo na busara. Ghana wanahitaji jibu, Croatia wanataka kulinda ushindi. Filimbi tayari ishapulizwa, kipindi cha pili kishang'oa nanga. Tuone mambo itakuwa vipi, tunatarajia nini katika timu hizi mbili. Ghana watasukuma majeshi mbele wakisaka bao la kusawazisha, hivyo wanaweza kuacha nafasi nyuma, wakapigwa bonge la counter na Croatia, wakapigwa la pili. Croatia watatumia uzoefu wao wa kutuliza mchezo na kutafuta bao la pili kupitia mashambulizi ya kustukiza. Vita ya kiungo itaendelea kuwa ufunguo wa mechi hii. Timu itakayoshinda eneo hilo itaongeza nafasi ya kutawala mchezo.
5: Kabla hatu umalize tu kuongea, tunaona Ghana kwa mara ya kwanza wanapiga first shot, na inatoka kwa mchezaji ambaye amejumuishwa kwenye kipindi cha pili, Abdul Fatau. So inamaanisha unaona approach yao first half ilikuwa wrong. Sasa hizi wameanza kusukuma mechi azali as the second minute of the second half.
1: Haya, mpira sasa unatembea. Hii ni kama moto wa nyika, kila pasi na uzito wa matumaini. Wanakuja vizuri kule Croatia, lakini Ghana wanajituma vizuri. Derek Lucasen anacheza nyuma na kipa wake Benjamin Asare, anachukua bonge la back pass mzuri sana kwa hizo. Anaituliza katikati, anacheza pembezoni kule Lucasen. Cheza katikati kwa Kipate. Pate anainua kichwa, anaijaza moja pembezoni kupanua uwanja kule, anajaribu kumtafuta mchezaji huyu lakini mpira unakuwa mwingi. Abdul Fatahu, nguvu mpya, pigio mpira unakwenda, unakuwa mwingi. Carlos Quiroza, mpochogizi huyu, amewahi coach timu ya Portugal
5: na Manchester United pia.
1: Zlatko Dalic, amewahi kuwa mchezaji wa timu ya Croatia huyu. Goma analizo katikati ya uwanja. Ghana wanajaribu kusukuma kuona hali itakuwa vipi. Wanaicheza vizuri Ghana all the way kufuzu. Nicho Habi ananiambia tuzidi sana. Live sasa. Kamsame chatupumzike sasa.
5: Nakutatiza.
1: Nitatizi, imekuwa too much.
5: Wanakuona sana. Wanakutoa pia time. Ama wakutoa time.
1: Wakutoa time.
5: Sawa, basi wachana na Benjamin Asare. Nisikia ukisema ni mzuri sana.
1: Backpass.
5: Kwa backpass. Tiyo kusumbua lakini. Seriously. Eh? Alafu unajita, hata hiyo jina Toldo tu kunyang'anya. Ju Toldo ni goalkeeper.
1: So mimi ni kweli kitetea mediocre.
5: No. Unajua
1: mediocre.
5: Wadadisi wenzangu na mimi sijawaambia na sijawashawishi. Wajua wanasema pia hiyo goli ya hiyo goli la nini? Ama hiyo bao ya inaitwaje Croatia. Mpatie credit na mfungaji.
1: Sijakataa. Na so goalkeeper yuko pale kama sanamu.
5: Alafu unasikia?
1: Nikuuliza goalkeeper ni kikaragosi.
5: Si karagosi. But I'm he was beaten. Unacheka nini? He was very mbaya.
1: Nikuuliza kama goalkeeper ni kikaragosi.
5: Tabiri kasema
1: si karagosi. Unasema si karagosi.
5: Si kikaragosi. Haraka haraka.
1: Kikaragosi ni nini?
5: Kikaragosi. Mtumwa.
1: Tumwa?
5: Kikaragosi ni nini?
1: Karagosi ni sanamu.
5: Sanamu, ya. Ndiyo, nasema mtumwa. Kako tu kape?
1: Ako tu hapo. Kama kikaragosi, mpira ukipigwa yetu anaangalia.
5: Kikaragosi kia Dedan Kimathi. Hiyo ni sanamu, la statue.
1: Si zote ziko hivyo. Ile ni sanamu.
5: Sanamu.
1: Kuna sanamu na kuna kikaragosi.
5: O sanamu, kikaragosi.
1: Ile ni sanamu ya Dedan Kimathi. Sikiza fauli. Kikaragosi ni kama zile za cartoon hivi.
5: Karikacha.
1: Inakuja kupigwa kule na mchezaji Jordan Ayu. Anachanja mmoja safi ndani ya kisanduku kule. Kuna mtu. Wagana wajielewi wanatakaje. Hawa ni kama tu walifurahia kukuja kutembea Marekani.
5: Sitasema hivyo because wamepambana sana lakini approach yao ndio inaza wasababisha wayage kipute.
1: Nataka wachezeaje walipocheza na England wakaeka ukuta bado niteta. Sasa tena wamejaribu kufungua bado unateta.
5: Leo ni mechi important sana kwao. Alafu hii ni Croatia unaweza manipulate.
1: Unajua kwa nini hii mechi unaona ni important? Kwa sababu wali manage ku get a point game ya England. Hiyo game ya England inafanya hii ika important. So wangewachilia ile ya England haungeona importance ya hii game.
5: But ndio ufike hapo inamaanisha kuna kisababu. Why you need to fight?
1: Ayosu anachukua kule. Anaingia Simenyo anapiga touch moja kubwa kule. Anaacha mpira unatoka nje. Ayosu huyu mchezaji mzuri amepiga body check akaileta kwake Simenyo. Simenyo kaingia kule akapiga mpira katoka nje. Ama kwa kweli Ghana kidogo. Mwana niliza Toldo mnarudisho saa nne. Nacheka. Hata Max atakuwa mimi site kuwepo.
5: Ndiyo zangu.
1: Tamka. Tamka.
5: Bora swali asinipigie simu saizi. Anaongojea tu. Nishajua mchawi wangu ni Aswani, Kefa Aswani. Anaongojea 4 a.m.
1: Sasa kwa luta.
5: Sasa
1: atakwambia nenda kulala.
5: Niliondokea uni.
1: Sasa nyenye anakwambia tu nataka kujulisha ndio naenda kudozi.
5: Kwa hivyo
1: usijue sio rafiki yako. Rafiki yake. Wanaijaza kule kwenye kisanduku. Iwosu, control moja safi laki good defending kutoka kwa Stani. Cheza vizuri sana Joseph. Ameletu leo kitu kizuri kwenye kisanduku kule, lakini akakikosa. Wanaanza counter kule, hatari kwenye lango. Cheza ngoma moja safi kule, good defending kutoka kwa Derek Lucasen.
5: Hiyo unasema good defending kutoka kwa Derek Lucasen, mimi nasema ni lucky defending. Manake ameangukia. Ameangukia. Okay. Yes. But kumekuwa na a bit of luck hapo. Mmoja alikuwa shamtoka, hakuwa anajua, unajua pia keeper anaweza weka tu mkono hivi juu ball ni wapi nikamgonga. Sasa yeye imemgonga. But ni good defending all together.
1: Yeso mtu mzuri tu kwa hii game ni keeper tu.
5: Unajua keeper.
1: Keeper tu ndiye anacheza vizuri. Hao wengine wote sio wazuri. Acha bana.
5: Kuda DC wangu hata ni washani confirmia. Automax you are right.
1: Oh, dadisi wako mimi haa.
5: Kwa swali yangu imekuwa, can Benjamin Asare in Ghana goal be blamed for Croatia's goal? Unataka ni kujibu? Unambiwa no.
1: Sasa ni nani unauliza?
5: The fault lies in Ghana's defensive system.
1: Unauliza nani?
5: Nakwambia
1: hata mimi zimeweza niuliza na nikujibu. Hata
5: mimi
1: kuna,
5: wewe
1: hata mimi niko na maoni yangu. Huyo hiyo ni maoni ya whoever unauliza. Pia mimi niko na maoni yangu. Yes, he can be blamed. Mbona unataka kuchukua maoni yangu na unataka kuchukua ya huyo? Acha bana. Ohusu katikati ya uwanja.
5: Acheze ball sasa.
1: Pate. Thomas Pate. Anachukua ngoma na geuka vizuri. Anaileta kwake huku mchezaji kwa Sisibo. Ghana wanaona na Chelario, nipe nikupe. Katikati huku wanapiga moja ndefu pembezoni kushoto kule. Wanaingia wangu hatari kwenye lango la timu ya Croatia. Hatari, piga kule, toka nje. Another good defending kutoka kwa Luka Modric, mzee wa kazi.
5: Yes Toldo, eh? And this is what I've been complaining about Toldo, eh? Atukuona hizi vitu ziko wapi? Wanajua kuna uwezo, but because unaingia kwa mechi ukisema a draw for me, 90 minutes ni mingi sana kukaa pale chini.
1: Kila kitu inaendaga na time yake. Game inaendaga na faces. Game inaendaga na faces. Kona inaletwa kule, kipa napangua. Hatari bado. Ghana bado wanataka kitu. Ghana kwa kichwa kule, bado leta kitu kizito kule tena. Luka Modric, msikilizaji, mama yangu, miaka 40 lakini is still going strong.
5: Hapo kwa faces utaniwia radhi.
1: Anileta katikati kwa Sisibo. Changanya moja nzuri pembezoni kulia. Inapigwa pasi na kubali. Inakamilika kushoto kule. Wanajaribu kuingia wangu mpira unakuwa mwingi unatoka nje.

0: Nimejuzwa kwamba pale Mombasa Road wanajaribu kuwezeka ile footbridge. So wanakusihi unapita expressway kuzuia inconvenience. Barabara imefungwa hususan kutoka upande wa Mombasa kupanda hivi pale Airtel. Wanaezeka footbridge. So kama uko hiyo njia, tafadhali tumia expressway ku avoid mambo mingi. Shanijuza kule nitapita sasa. Santa sana Aleki. Kazi kuntu unayoipiga. Ngoma naletwa tena nyuma huku. Unaipiga, unaileta vizuri kwa kichwa katikati ya uwanja. Control moja kuntu. Majari kuingia kule Croatia. Jari kwenda lakini bado sivyo ndivyo. Ngome na Gerisho katikati uwanja. Anacheza safi kule, anapanua uwanja. Anaingia pembezoni kushoto kule. Anaingia wangu wangu na kata moja na geuka kule. Hadi kujaza kule Ghana. Namna gani? Croatia tena kwa mara nyingine anazuia vizuri. Jordan Ayew. Jordan Ayew ana miaka ngapi huyu? Atoka gii team.
1: Mwenye team. Na wako matwins na ule mwingine.
0: Ule mwingine ni mkubwa wake. Ule Dele Ayew.
1: Dele.
0: Mkubwa wake.
1: Buda alikuwa top.
0: Abedi Pele.
1: Abedi Pele. Abedi Pele alicheza 92 le finali.
0: Nafikiri.
1: Kaponi tail kake.
0: Jordan Ayew akona 34 years.
1: Dogo bado.
0: Napigwa pasi huku pembezoni kushoto. Wanaingia Croatia. Wanatafuta la pili. Inajazwa ndani ya kisanduku. Hatari namna gani? Wanacheza tena huku. Inaletwa. Hatari unavuta kasi. Stanisic. Inaletwa kule, mpira unakuwa mwingi. Bado piga kule kuondosha. Dakika 60. Lisali zima nalikata msikilizaji. Modric. Analeta katikati kwa Kemarin Podgrasic. Luka Modric. Pasi ya maudhi. Analeta nyuma kwa Kemarin Podgrasic. Tena kwa Luka Modric. Aste aste. Onana ngoma moja safi. Inapigwa nyuma tena mpaka kwa kipa huko. Onanza vizuri Dominic Luvakovic. Nipe nikupe Croatia. Kuna madhambi kule anatendeka, lakini defender sasa tuende kazi. I shall revisit. Kumbuka dakika ni ya 61. Hii ni Radio Jamu, ni Mzee Toldo, niko na Mathew Wino Automax. Croatia moja Ghana bila. Na ukumbuke bado kuna madoo. Uendelee kubonyeza *821# hash. Nilikwambia vile unazidi kubonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Kwa mumbi tabaki hivi, nafikiri Ghana bado wako na nafasi ya, ya kufuzu. Kwa alama ine hawezi baki nje. Watapenya tu. Nipe nikupe. Napigwa pasi Nyerezi. Nipe ni kupa anaonana vizuri. Inageuza inapigwa moja ndefu na litatoka kwa kichwa huko. Kanyaga ngoma. Anaonana vizuri. Inageresha nyuma. Tandika pembezoni upande wa kulia. Anaikata unilete na kushoto huko. Inajazwa kushoto. Nipe ni kupe. Majari kuja kule gano anachukua. Situkiza ile. Hatari kwenye la watatu kwa namna gani. Pasi ovyo, pasi limki. Ah.
1: Namna gani Toldo.
0: Alichukua vizuri sana huku. Mchezaji Kamaldin Sulemana. Lakini anapiga pasi limki.
1: Najua akuangalia upande wake wa kulia na kulikuwa na Jordan Ayew alikuwa hata na advanced position ya kuwa kwa situation ya 1v1 ama hata kumrahisishia na pasi ya kumpita mlinzi wa Croatia.
0: Anza tena huku ndani dakika 64. Croatia moja Ghana bila. Katikati ya uwanja. Inachanjwa pembezoni kulia. Ghana anacheza safi. Anaituliza jaribu kuingia wangu wangu kule bado. Chini huku. Anacheza safi. Nipe nikupe. Kwa Sisibo. Nipe nikupe. Inageresho tena nyuma kule. Wanaingia wangu wangu na chezo mpaka nyuma kwa kipa huku. Benjamin Asare. Anaituliza kule. Anakata moja Asare. Anainua na piga moja ndefu. Kwa kichwa kule inajibiwa. Kwenda maka kwa goalkeeper. Dominic Luka Vokic. Chezo mtamu kumbuke kigonga saa 8:30. Tutakuwa tena tunarudi uwanjani. Tuone hali itakuwa vipi.

0: Matanovic anajaja ndani, anapiga saba msikilizaji. Croatia analeta vizuri nyumba ndani ya dakika 67, tutakuwa tunakwenda katika water break vile vile. Nakumbuke bado kuna hela za kushinda, endelea kubonyeza *821# asha alikwambia, unavibonyeza mara nyingi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821#.
1: Toldo, tangu Fatau Abdul Fatau aingie, tumeona mabadiliko makubwa sana pande ya Ghana.
0: Naam.
1: Going forward, na hata saizi wako na hiyo attacking width pembeni kule, anawafungua hawa walinzi ama fullbacks wa Ghana, wa Croatia. Sasa ndio tunaweza kuona more of mchezaji kama Jordan Ayew, Antoine Semenyo pia kwenye attack, na kuna nafasi ya ku advance. Tumeona situation moja kama ile pasi ambayo ilikuwa mbovu kutoka kwa Kamaldin Sulemana, ambaye alikuwa na option nzuri sana ya kumuandalia pasi ya kumalizia Jordan Ayew, lakini alilenga Antoine Semenyo ambaye alikuwa amebanwa. Angeinua tu kichwa juu, batizi pia ni patia tu hope. Wakiendelea hivyo kitu itapatikana.
0: Kwenda ndani ya water break, watu wakunywe maji. Wakinywa maji, naeni kukumbushe, ulibonyeza *821#. Huyu ni Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Roslyn Maina.
0: Roslyn, uko side gani ya Kenya?
2: Ndiko hapa Murang'a
0: County, Norway Ratu. Tunasema hivi, umebonyeza mara ngapi?
2: Nimebonyeza mara 4.
0: *821#.
2: Yes.
0: Mara 4 ukashinda shilingi ngapi?
2: 14,000 kwa box number 1.
0: 14,000 box number 1. Congratulations dada.
2: Nashukuru kabisa, nimefurahi kabisa.
0: Umesema ni shilingi ngapi eti?
2: Nimekata 14,000.
0: 14,000 ukiongeza 25,000 inakaa ngapi?
2: Inakuwa 39,000.
0: 39,000. Hizo zote ni zako kwa sababu ya kubonyeza mara nyingi. Congratulations once again.
2: Nashukuru, asante kabisa.
0: Na imagine mambo haijaishia hapo, ukiendelea kubonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo bado ndio inasimama zaidi.
2: Nazidi kubonyeza.
0: Alafu kumbuka kuna 300,000 unaweza kupita nazo unavyobonyeza mara moja zaidi.
2: Haja nijitume sasa, nijaribu kabisa.
0: Unaambiaje yule mtu pengine ashaweza kubonyeza mara kadhaa na hajapata kufanikiwa?
2: Namwambia tung'ang'anie sasa hii 300,000.
0: Asante sana na congratulations.
2: Asante.
0: Hata msikilizaji popote pale ulipo, endelea kubonyeza *821#, na kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda. *821#. Kama vile unazidi kuzipata msikilizaji, mimi ni kukukumbusha tu, tukienda ndani ya water break, na wewe pia unaweza kujinyakulia mihela. Naitwa Mzee Toldo na ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
2: Nechim Kadesa.
0: Kadesa, uko pande gani ya Kenya?
2: Kadesa, mkapo Kapsabet.
0: Kapsabet. Umebonyeza *821#. Umebonyeza mara ngapi?
2: Umebonyeza mara 2.
0: Mara 2 ukashinda shilingi ngapi?
2: 13,000.
0: 13,000. Congratulations sir.
2: Yes. Nimeshukuru zaidi.
0: Imagine ume hata tu bonus ungebonyeza mara zingine tatu zifike kama tano ungeanguka na bonus. Hapo vipi?
2: Sasa niendelee kubonyeza nipate hiyo bonus.
0: Alafu bado pia ukiendelea umezaangukia ukashinda 300,000.
2: Ah, ni sawa. Sawa, acha niendelee kujikaza.
0: Unaambiaje yule mtu pengine amekuwa kibonyeza na hajaweza kushinda?
2: Endelea kubonyeza siku yake itafika pia apate.
0: Asante sana Kadesa na congratulations. Adesa pia amejishindia 13,000 lakini anakosa bonus tu kwa kukosa kufika mara tano. Hivyo ndio mashine nasema, angefika mara zingine tano angekuwa anajishindia kitu. Anyway, endelea kubonyeza *821# hash. Boxes ziko sita na zote ziko na do up to 300,000 unaweza kujishindia. Yes, habari ndio hiyo. Narudi viwanjani tuone hali itakuwa vipi. Wanaingia wangu. Wanajaribu kusama kule lakini mpira unakuwa mwingi, itakuwa ni foul. Producer wangu, angalii mambo.
3: Producer wako.
0: Santa sana Ian. Wanakuja Ghana. Hatari kwenye lango. Wanaingia kwenye kisanduku. Hatari! Derek Lucasen, msikilizaji. Hawa ni Ghana. Hawa ni Black Stars of Ghana. Haijalishi wanacheza kambumbu ama ni Black Magic, wewe wakubali, hawa wanaitwa wa Ghana. Wanacheka na wavu, msikilizaji. Ni moja moja. Kana kwamba kuna VAR inakataa.
3: VAR inakataa nini? Bao safi hiyo tu.
0: Ni kana kwamba VAR inasema la hasha. Kumekuwa na mshike mshike. Acha tuone. Mpaka hapo kuna offside, lakini ni mfungaji, acha tuone. Hapo hiyo ni bao. Kuna offside hapo.
3: Team goal.
0: Refari anasema tulia, wacha tuangalie VAR. Siku hizi kwambia kuna madhambi, tulia. Refari Andrew Thomas Fisher kutoka Canada. There is no need to worry. Wacha tuangalie hiyo VAR. Sema VAR itoagi bao, VAR tu ni ya kuthibitisha kama kulikuwa na madhambi ama ilikuwa vipi. Na urefari inaonekana mzuri huyu, afukuzi watu karibu na yeye.
3: Unless aseme ni kitu nyingine, lakini ni bao, sio ni offside.
0: Lakini wanavyochoka vijana wa timu ya Croatia, ni kana kwamba kuna kitu ndani. Thomas Partey akijadiliana na technical bench. Refari Kinli anasikiza, anamwambia Pate, tulia wewe, kwanza una kesi nyingi sana, unafaa ufurahi sana kukua huko hapa ndani ya Philadelphia. Wachezaji wa timu zote pale wanamzingira refa. Hii refa tabidi akajiangalilia mwenyewe, manake imechukua muda mwingi sana hii kutathmini hili bao. Mashabiki wa Ghana wana wasiwasi. Hawa wako kule nje tu wanakatika, wanakula ngoma za kitamaduni.
3: Vile goalkeeper wa Croatia.
0: Ni bao.
3: Ni bao. Ni bao.
0: Hii haina dawa. Lakini referee anakwenda mwenyewe. Na anawaambia tafadhali msinifuate.
3: Angalia run.
0: Ni kama kulikuwa na kushikana hapa.
3: Anasema labda wasemio kushikana. Kushikana mbona ikuwe tu ni mchezaji wa Ghana ameshikana na yeye pia anashikwa. That's ni penalty.
0: Mi nafikiri huyo alijiangusha naye. Lakini hii haina dawa. Nafikiri naongelea kuhusu wale wawili walikuwa na tag of four.
3: Yeah.
0: Namba 8 kwa Sisibo. Lakini kwangu hii ni bao. Hii haina dawa. Referee anakamilisha. Anakuja. Anawaambia tulia. Nimeangalia kila kitu pale VAR. Na nimeangalia vizuri na mimi sina wazimu jamani. Mimi akili yangu timamu kabisa.
3: Na siwajui.
0: Weka katikati. Wow. Weka katikati. Moja moja msikilizaji. Mimi ni Mkanada. Mimi si wa Europe. Mimi si wa Afrika. Mimi niko very neutral. Kitu ambacho nimeona kwa TV pale, kitu nimeona kwa runinga, baada ya VAR inaashiria kwamba weka katikati. Moja moja msikilizaji. Chanjo vizuri ile dead ball. Wakaingiana vizuri. Cheza vizuri sana kule mchezaji Derek Lucasen. Poor defending kutoka kwa Croatia. Bidii nzuri kutoka kwa timu ya Ghana. Kasa kama kuna kipa wa kutetea ni huyu sasa. Pale he had no chance. Sijasikia ukiongelea anything kuhusu kipa. So vile nimekaa nikakuona, you are just racist. Nimekuangalia nisha kustukia.
3: Umenishtukia.
0: Wewe ni racist.
3: Makosa iko wapi kwa goalkeeper? Yeye mwenyewe kwanza.
0: Makosa kipa ana makosa yote.
3: Yeye hata tunaweza sema ana makosa yote.
0: Eh, ndio nasema sijasikia ukiongelelea hilo. Ulinyamazia tu ile ulichorea.
3: Hakuna makosa, hata ule mwingine akona makosa.
0: Ule mwingine ulikuja ulimtetea mbio sana. Hii umenyamaza.
3: Huyu nimemtetea pia.
0: Sasa ndio wasema bado nishare is hiyo concern.
3: Hakuna mali
0: amehusishwa. Umechukulia tu ni jambo la kawaida.
3: Hiyo imekuwa ni jambo la kawaida. Poor defending from Croatia defense line because hawaja attack your ball, wamaache kaanguka behind them. Kwanza far kutoka kwa keeper. But again I hope Ghana hawatarudi kwa ile situation iliona nao first half ya kuwa tena comfortable, warudi kudefend. Mabao tu utafunga ukiattack, ukienda mbele. Na wataka kudefend sahi wapige the second goal.

0: Haya, wanaileta ngao moja safi katikati ya uwanja kule, ndani ya dakika 80 Croatia moja Ghana moja. Mchuano huu wa usiku wa manane utakuwa na nani hapa?
1: Kuna jamaa ananiambia hapa yeye yuko kwa shoti ya mbali na karibu. TM Manyisi.
0: Media sana na nusu nitakuwa na Isaac Oyenya.
1: Mtoto wa dadi.
0: Mtoto wa dadi. Hapa kitaeleweka. Hapa ni mpaka ngonjangu inji.
1: Bill Tolomondi anasema wako team E na wasikia locked out kule South B, tuned in. Anarudia huyu kambe, tuko hapa na nyinyi. Na kunule kijana wako anaitwa Prince, anasema Automax Matoldo niko locked kama kawa. Anagotea Jean D.
0: Anakutwa tena kule Ghana. Inapigwa kule ule muwaji pasaliche. Kipa! Cheza vizuri. Angalao. Tunaanza kumuona. Baada kusikia ni kimshtumu. Kipa nafanya kazi. Good, nalia, good goalkeeping.
1: What has changed,
0: Tosh? Sasa hii ndio ngumu kushinda ile.
1: Yes.
0: Nilikuwa nakwambia ukipa huyu alikuwa na uzembe.
1: Si uzembe, Tosh.
0: Uzembe.
1: Eh? Unajua sasa umejua hii amepata shot from a clear view.
0: Ndiye sio clear kushinda ile nyingine mtu wangu. Wewe hakuna kitu unaniambia. Tulia. Ile ilikuwa clear kushinda hii. Hii ampiga reflex moja hatar. Sikiza kona hii. Inaletwa tena kule kichwa. Goalkeeper yule anasifiwa hapa msikilizaji. Anapiga mbizi. Lakini anaambulia patupu. Croatia 2 Ghana 1. Huyu kipa hawezi okoa mtu yoyote. Huyu kipa yuko hapa kama sanamu msikilizaji.
1: Heri politician.
0: Hata baada ya kujichocha inapigwa kichwa kule, lakini
1: ati amepiga mbizi, amepiga save vile.
0: Cheki.
1: Angalia hapa.
0: Cheki.
1: Tolle bwana, angalia bwana.
0: Angalia.
1: Look at that angle.
0: Angalia kichwa, sisi wenyewe tuko hapa tunaona ball pale inapigwa na kichwa. Angalia. Yaani inaonekana jazuiwa.
1: Okay.
0: Mtu piga kichwa peke yake.
1: Sawa.
0: Hata kama utataka kumtu. So ndio nilikuuliza. Huyu kipa yeye.
1: Poor defending again.
0: Poor defending, skatai. Skatai. Na so ball ikitoka kwa defender lazima iingie.
1: Ametoka tu kupiga save.
0: Nenda tukamsifu. Okay.
1: Tukamsifu.
0: Nimemsifu, amefanya kazi nzuri. So hata saa ile anafanya mbaya. Nikimkashifu hapana kasirika. Kazi yake ni gani?
1: Saa zingine mnaweka uzito sana.
0: Kazi yake ni gani? Kazi yake ni gani? So yeye ana kazi.
1: Akona kazi.
0: Na defend. Kazi yake nilisema. Nilisema kama it's about defenders,
1: basi there's a lot of confusion hapo.